Falong o wai fai boi Ele fai ngofia na utalia Ai wilea Ai ole vai mai ole tu ai ngai sinei malala Ai wa utalia ina Ina wasi isi atul teima le wanti le utantonu le itula sefu malitasi Yala tatu watu tatu telefoling ala Britannia Ai fa ye peu ma fo fo ngai nga fa sala la we peu ma fo fo ngai nga se bai ta du telefon ngal pretania ni chayao